0: Omnis oho nohor et glohordria, verd omnia saecula saeculohordrum.
1: Amen.
0: Precepti salutaribus moniti, et divina institutione

maladies, da propitius pacem in iebus nostris, ut ope misericordiae tua duti, et a peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et a

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum da vobis. Ne respecias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquarnare digneris,

Ecce Agnus Dei, Ecce qui tollit peccato mundi, Beati qui accenum agli vocati sunt. Domine sunt Deus, Jesus, tectum, Satantum dic verbo, et sanctum.